0: מה יהיה בו נהיה יפי?
1: יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יא